0: Твоє радіо.
1: Дрогобицька загальноосвітня школа першого ступеня «Віра, надія, любов» – це школа, яка має мрію і знає, як її здійснити. Запрошуємо дітей до першого, другого, третього та четвертого класів. Школа забезпечує дітям фундаментальну освіту завдяки державному стандарту. Ми турбуємось про християнський клімат, патріотичне виховання, знання мов, пунктуальність та відповідальність ваших діток. Особливу увагу звертаємо на вивчення інформаційних технологій. Вчителі застосовують сучасні освітні методи навчання. Школа виховує у дітей необхідні соціальні навички. Дітям військових та ветеранів надається перевага при зарахуванні до школи. Навчання відбувається у новому, сучасному приміщенні за адресою вулиця Стрийська, 173, поруч із церквою Преображення Господнього. За детальною інформацією телефонуйте за номером 097-543-3875. Школа «Віра, надія, любов». Ми дбаємо про якісне навчання вашої дитини.
2: Шукаєте вигідний курс та вишукані прикраси? Все поруч. Кантор та ювелірний магазин «Даймонд» у Дрогобичі. Обмінюйте валюту за найкращим курсом та обирайте золото та срібло за вигідними цінами і знижками. Магазин «Даймонд», Дрогобич, вулиця Стрийська, 10, навпроти церкви Петра і Павла. Для бронювання значних сум телефонуйте 067-371-91-99. 067-371-91-99. Працюємо кожного дня з 9 до 17, крім неділі.
3: Дедлайни, сповіщення, нескінченний потік справ. А коли востаннє ви по-справжньому відновлювались? СПА-центр Mirotel Resort & Spa – це справжні аюрведичні ритуали від сертифікованих майстрів. Глибока абх'янга, медитативна широтхара. Поверніть собі баланс. До 30 червня особливий комплімент – мінус 10% на всі ритуали. Mirotel Resort & Spa. Деталі за номером 067-119-0600.
4: Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'я ясна, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
0: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.

0: Твоє радіо.
1: Реклама. Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету.
2: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.
3: Соціальна реклама.
4: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
3: Соціальна реклама.

0: Реклама. Відкриваєте заклад, оновлюєте кухню ресторану чи готелю? Faux Hotel Showroom – це все для хорика в одному місці. Професійне кухонне обладнання, хімія, столи та мийки з нержавійки, а ще 3D-проєктування кухні під ключ, консультація, підбір та повна комплектація. Завітайте до шоуруму в Дрогобичі на Трускавецькій 71/17. Телефонуйте 068-244-1111. Faux Hotel Showroom – кухня вашого закладу починається тут.
1: Весілля з неймовірним краєвидом на гори, бенкет з локальною сучасною кухнею, конференції на 100 осіб.
2: Ресторація «Прикірне» у Східниці – місце, де можна спробувати українську кухню у сучасному виконанні. З атмосферою, зі змістом.
1: Ресторація «Прикірне». Чекаємо. Східниця, урочище «Прикірне», 7.
3: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або вайбер 068-234-98-58.
4: З Міністерства охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року, номер 823.
3: Шукаєте вигідний курс та вишукані прикраси? Все поруч. Кантор та ювелірний магазин «Даймонд» у Дрогобичі. Обмінюйте валюту за найкращим курсом та обирайте золото та срібло за вигідними цінами і знижками. Магазин «Даймонд» Дрогобич. Бич, вулиця Стрийська, 10, навпроти церкви Петра і Павла. Для бронювання значних сум телефонуйте 067-371-91-99. 067-371-91-99. Працюємо кожного дня з 9 до 17, крім неділі.
5: Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич, компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
6: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику, вулиця Стебницька, 43А, ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
7: Плануєте дитину, але не зараз? Медикал Плаза Львів. Збережіть можливість народити, коли будете готові. Деталі на львівмедикалплаза.ua 067-312-0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.

просимо вшанувати світлу пам'ять, громадянську відвагу і самовідданість, силу духу, стійкість та героїчний подвиг воїнів, які полягли, захищаючи Україну, а також пам'ять мирних громадян, чиє життя обірвала війна. Оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання –

ранку, друзі, середа, і сьогодні перший день липня. Вітаю вас, а з вами у студії я, ведуча Олена Ластов'як. Середа вже тут, а разом з нею ще один день шаленої спеки. Здається, сонце вирішило нам не давати жодного шансу забути, що зараз літо. Тож сьогодні бажаю вам легкого настрою, прохолодних напоїв, тіні і у потрібний момент, щоб у вас знайшли сили на всі ваші заплановані справи. Якщо ви зараз за кермом на роботі чи тільки відкриваєте очі, то рада, що ми починаємо цей день разом. Тому що попереду кілька годин гарної музики, цікавих історій і чудового настрою. Пишіть, звідки слухаєте. Рятуйтесь як від такої шаленої спеки, і нехай ця середа буде для вас легкою, незважаючи на температуру за вікном.

Ну, саме зараз ми з вами дізнаємось, що приніс нам цей день. А саме середа і 1 липня. Друзі, так здається, тільки літо нещодавно розпочалося, а вже така його середина, по суті. Тому ще цей місяць наступний, і думаю, пролетить ще швидше, ніж попередній. І ми з вами знову будемо вриватись в наші такі будні, називається, шкільні будні, особливо батьки дітей. Вони мене зрозуміють, як ніхто, прийдеться знову готуватись до уроків, до школи, до всього цього розкладу. Ну, але давайте, перш ніж ми вже будемо думати про школу, ми поговоримо про те, що приніс нам сьогоднішній день. Сьогодні в Україні святкують День архітектури. Свято приурочене до підтримки архітекторів, містобудовників і проектних організацій, які формують простір нашого життя. Від житлових будинків до історичних пам'яток і сучасних інфраструктур об'єктів. Воно підкреслює важливість архітектури як поєднання мистецтва, науки і техніки. І свято було встановлене ще в 1995 році. Ще й сьогодні, 1 липня, День слідства в Україні. Його святкують у колі правоохоронців, як День вшанування робочих слідчих, людей, які стоять на етапі, де формується доказова база та визначається подальший хід правосуддя. Ще й сьогодні Міжнародний день анекдоту та жартів. День, присвячений силі сміху, гумору в повсякденному житті. Ідея – нагадати, що жарти і анекдоти допомагають знімати всім напруження, а також об'єднують людей, роблять спілкування трішки легшим та трішки теплішим. Цього дня люди діляться анекдотами, кумедними історіями, мемами, жартівливими відео, а також проводять гумористичні заходи. От стосовно ділення жартівливими відео, я думаю, що кожна жінка, маючи такий собі чат в телефоні з подругою, або з подружками, точно кожного дня ділиться якимись такими гумористичними відео і собі піднімає настрій. А сьогодні також День державного реєстра в Україні. Свято встановлене 2009 році наказом Державного комітету України з регуляторної політики підприємства, а саме дата пов'язана з розвитком системи державної реєстрації в Україні. Свято має на меті підкреслити важливість цієї професії, адже реєстратори забезпечують прозорість, порядок і довіру до державних реєстрів. Ще сьогодні Всесвітній день боротьби проти бідності. Започаткувала його Організація Об'єднаних Націй в 1992 році. І мета – привернути увагу до проблеми бідності, соціальної нерівності, а також порушення прав людини. Щороку ООН обирає окрему тему, щоб підкреслити різні аспекти проблеми – від соціального захисту до гідної праці та рівних можливостей. Ось так. Ну, а ще сьогодні, хочу вам сказати, такий незвичний день раннього птаха. Можете сьогодні, якщо ви стали рано, назвати себе тим раннім птахом. Щороку відзначається неофіційне, але дуже популярне свято, прославляє переваги раннього підйому, активного початку дня, натхнене англійським прислів'ям, де ранній птах ловить черв'яка. Свято закликає нас користатися всіма перевагами ранкових годин для досягнення успіху та продуктивності. Тому, якщо ви ранкові пташки, вам неабияк пощастило, тому що ви можете багато чого встигнути. Чим раніше прокинетесь, тим більше буде зроблено. Ось так, друзі. Ну і щоб там сьогодні не було, щоб вас сьогодні там зранку не нагнітало, знайте, що все попереду. І день сьогодні обіцяє бути по-справді сонячним, спекотним. Ну а вже про погоду детальніше розповім наступної години. Ну а поки залишайтесь на твоєму.

Твоє радіо. Реклама. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику в Дрогобищі, площа Ринок 21. Деталі на сайті. Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: що ж сьогодні день раннього птаха. Чудова нагода змінити свій звичайний розпорядок дня і спробувати щось для себе нове. В принципі, завтра ви також можете це спробувати. Прокиньтесь раніше, встановіть собі будильник на годину-дві раніше, ніж це зазвичай відбувається, і насолодіться спокоєм ранку. Наступне, спостерігайте за сходом сонця, знайдіть собі мальовниче місце, а також насолодіться тою красою природою, яка навколо вас. Займіться фізичною активністю, ранкова пробіжка або йога на свіжому повітрі допоможе зарядитися енергією на весь день. А також відвідайте місцевий ринок, ранкові години – це найкращий час для покупки свіжих продуктів і унікальних товарів. А також поснідайте в улюбленому кафе. Багато закладів зараз пропонують спеціальні сніданки або знижки для ранніх відвідувачів. І зробіть щось для себе. Приділіть увагу своєму хобі чи улюбленій справі, на яку у вас завжди не вистачає часу. І поділіться враженнями з нами, чи все-таки виходить вам встигнути свої зробити звичні справи чи ні. Та й загалом насилайте свої теплі привітки та привітання нам на наш студійний номер, що у Вайбері 067-704-1014. Ми будемо їх зачитувати тут у студії твого найріднішого. Та й загалом, знаєте, друзі, хочу вам сказати, що літо – це пора, коли хочеться більше світла, простору, більше таких моментів для нашого щастя. Саме час освіжити свій інтер'єр і додати нового настрою своєму дому. Салон Велюр пропонує меблі, які поєднують сучасний дизайн, комфорт, якість, а також дивани для затишних вечорів, елегантні столи та стільці для теплих зустрічей, а ще функціональні шафи та комфортні ліжка для повноцінного відпочинку. Завітайте до салону «Велюр» на вулиці Володимира Великого, 7, та знайдіть меблі, які зроблять ваше літо ще комфортнішим.
1: О правах реклами.

0: Твоє радіо.
1: Знаєте, що насправді об'єднує ідеальне селфі, смачну вечерю та впевненість на спілбесіді? Ваша здорова усмішка. У Max Dental Clinic ми знаємо, як зробити її бездоганною. Усуваємо будь-який дискомфорт та проблеми з яснами. Відновлюємо втрачене за допомогою високоточної імплантації з навігаційною хірургією без стресу. І фінальний штрих – керамічні вініри, яким позаздрять навіть фільтри в Інстаграмі. Не ховайте свої емоції, довірте їх професіоналам. Записуйтесь на консультацію. Max Dental Clinic, Дрогобич, вулиця Шевченка, 26. Шукайте нас в інтернеті.
2: Реклама. Друже, не зволікай. Вище професійне училище номер 19 міста Дрогобича ще приймає студентів. Хлопці і дівчата після 9 чи 11 класу долучайтеся до незамінних професій.

0: або в соцмережах.
1: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.
2: Анонс подій та заходів.
3: Запрошуємо на найгарячіший опен-ейр цього літа. Альона Омархалієва. Аркадій Войтюк.
4: Цілуй солодкими губами.
3: Та діджей Джалас. Подарують вам море задоволення та чудовий настрій. 11 липня. Новошичі. ГЕС. На локації працюватимуть фудкорти та дитячі атракціони. Відкриття дверей о 17.00. Квитки на Karavas.com та на вході. Живий звук.
2: Реклама. Соціальна реклама.
5: Центральна база забезпечення і ремонту Національної гвардії України запрошує майстрів своєї справи. Водіїв, слюсарів, автомеханіків, токарів, електрозварювальників. Тут твоя майстерність має значення. Ми цінуємо професіоналів. Телефон для довідок 093 12 65 113.
2: Соціальна реклама.
6: Твоє радіо.
7: Тож вже я повертаюсь до того, щоб зачитати ваші привітки. Та перш ніж буду їх читати, хочу сказати, що всюди добре, вдома найкраще. Це дійсно так, і кожен з нас це знає, особливо коли повертається після такої спеки. Хоча, ну, це добре, коли вдома є кондиціонер. І тим паче, якщо у вас є квартира в ЖК «Ядро». Гарна новина для тих, хто мріє про власне житло вже сьогодні. Розраховуватись хоче за нього, ясна річ, поступово, тому що житловий комплекс «Ядро» є акредитований Шутбанком за державною програмою «Єоселя». І це означає, що можете собі придбати квартиру у кредит зі ставкою від 3 до 7% річних, а це терміном до 20 років. Особливості комплексу – це ландшафтний парк. По всій території – власний парк з озером та зонами барбекю, басейн, спа-комплекс для відпочинку і релаксу, а ще дитячі спортивні майданчики та велопарковки. І це лише маленька частинка переваг ЖК «Ядро», який створений з турботою про комфорт та якість життя свого кожного мешканця. Тут ви відчуєте справжній сенс фрази, що мені всюди добре, але вдома найкраще. Тож записуйтесь на огляд за телефоном 068-551-51-55, 068-551-51-55. У «Ядрі» широкий вибір продуманих планувань, щоб ви знайшли саме свій дім.
8: На правах реклами.
7: Ну і ось, знаєте, як я хочу вам сказати, що сонячний ранок завжди робите ви, наші слухачі, а тим паче наші постійні слухачі. І ось привітаннячко нам вже летить з ранкової від нашої слухачки Оксі. Доброго ранку, Оленка, рада вас чути. Дуже полюбилась мені пісня «Moving to the Sun». Буду рада почути, дякую, що підскакую. Оксі, саме для вас в цей ранковий день середи, такий спекотний, ця композиція, яка всім буде нагадувати про пляж, про холоду та коктейлі.

0: Реклама.
1: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або вайбер 068 234 9858.
2: Міністерство охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року, номер 823.
1: Шукаєте вигідний курс та вишукані прикраси? Все поруч. Кантор та ювелірний магазин «Даймонд» у Дрогобичі. Обмінюйте валюту за найкращим курсом та обирайте золото та срібло за вигідними цінами і знижками. Магазин «Даймонд» – Дрогобич. Бич, вулиця Стрийська, 10, навпроти церкви Петра і Павла. Для бронювання значних сум телефонуйте 067 371 91 99. 067 371 91 99. Працюємо кожного дня з 9 до 17, крім неділі.
0: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику, вулиця Стебницька, 43А, ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
3: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.
4: Подивіть собі, що вам дають фотоапарати і кажуть, давай роби світлини і так, щоб тобі зовсім вийшло невдало. А ще потім ти будеш брати участь у розіграші коштів і чималих. Отже, друзі, про що саме йде мова, розповім вам. Національна авіакомпанія Ісландії завершила незвичний міжнародний конкурс на звання найгіршого фотографа у світі. Переможницею стала мешканка Парижа Бланш Мотермар, яка обійшла 127 642 учасника зі 178 країн світу. На відміну від традиційних фотоконкурсів, де оцінюється якість знімків, в цьому випадку судді шукали фотографії з невдалими кадруваннями, розмитими об'єктивами, помилками експозицій, ну і загалом інших таких типових недоліків. За словами організаторів, саме Бланш переконала журі своєю зразковою відсутністю навичок і знань базових принципів фотографії. До її конкурсного портфоліо увійшли кілька світлин, які повністю відповідали концепції конкурсу. Серед них зимовий пейзаж Осло, де значну частину кадру займає палець фотографки, нечіткий, неправильно експонований знімок напрямку Статуї Свободи, а також фотографія чайки на ліхтарному стовпі, у кадрі якої випадково потрапила мочка людського вуха. Ну, хочу вам сказати, що дійсно світлини тут вийшли такі собі. Сама переможниця, вона заявила, що давно звикла до жартів щодо своїх фотографій. Протягом багатьох років друзі та родичі запитували мене, чому мої фотографії завжди виглядають невдалими. Тепер я рада, що нарешті маю відповідь. Виявляється, що я готувалась саме до цієї ролі. Цей проєкт прославляє недосконалість і це, мабуть, єдиний фотоконкурс, в якому я справді мала шанс перемогти, сказала сама Мотермар. Конкурс був частинкою рекламної кампанії Iceland Air. Її автори виходило з того, що Ісландія, вона настільки фотогенічна країна, що навіть людина, яка не має фотографічних навичок, навряд чи зможе зробити її краєвиди невиразними. В авіакомпанії також зазначили, що компанія викликала значний інтерес в різних країнах світу. І після перемоги Бланш отримає нову роль. Вона в рекламній кампанії вирушить у 10-денну подорож Ісландією, під час якої вона буде фотографувати відомі природні та туристичні локації країни. Ну, ось таким чином якось організатори хочуть перевірити, чи взагалі здатна людина, яка свідомо претендує на звання найгіршого фотографа, зробити невдалий знімок навіть в одному з наймальовничіших місць світу. Сама переможниця вже прокоментувала свою майбутню поїздку, сказала, що буде документувати Ісландію з впевненістю професійного фотографа і навичками людини, яка точно ним не є. Якщо Ісландія витримає мої фотографії, то витримає будь-що, сказала переможниця. За участь у проєкті Мотермар отримає винагороду у розмірі 50 тисяч доларів. Ця сума і покриє її роботу, витрати на подорож та створення фотоматеріалів під час експедиції Ісландією. Що хочу вам сказати? Я вже сама очікую на її ті фотографії. Ну, ось так, авіакомпанія хоче показати, що така красива Ісландія, що її не зіпсує навіть найгірший фотограф світу. Ну, Ось так. І, друзі, знаєте, це як в шахах. Перемагає той, хто добре прораховує свої ходи. Думаю, ця переможниця також добряче прорахувала, що їй потрібно робити, щоб перемогти в цьому конкурсі. Ну, але ось коли йде про дім, то найкращий хід – це завітати до торгового центру «Шах». Вам потрібна сантехніка чи плитка, точно вам у метр квадратний. Якщо шукаєте світло, яке створює атмосферу, завітайте в «Артсвітло» та «Ардекор». А якщо мрієте про новий диван, ліжко чи якісний матрас, то на другому поверсі вас чекають «Дню меблі». Усе для ремонту, затишку та комфортного життя в одному місці. А ще регулярні акції та вигідні пропозиції. Торговий центр «Шах», Дрогобич, вулиця Грушевського, 58. Зробіть правильний хід для свого дому.
3: На правах реклами.

0: А партнер прогнозу погоди – магазин «М'ясник» у Другобичі. Шашлик вже готовий, чекає на вас. Сьогодні, 1 липня, в Україні переважатиме малохмарна та спекотна погода. Опадів на більшості території не прогнозують, однак у західних областях можливі грози, гради і шквали. Про це повідомив Укргідрометцентр. За прогнозом синоптиків, в день повітря прогріється до плюс 34 градусів. На південному заході країни місцями очікується сильна спека до плюс 35-38 градусів тепла. Вітер буде східний та південно-східний зі швидкістю 5-10 метрів на секунду. Водночас в день в Линській, Львівській, Закарпатській областях прогнозують також короткочасні дощі, грози, в окремих регіонах можливий град і шквали швидкістю 15-20 метрів на секунду. Через це в зазначених регіонах оголошено перший рівень небезпечності – жовтий. За даними синоптиків, несприятливі погодні умови можуть ускладнити роботу енергетичних, будівельних, комунальних служб. Крім того, з 1 по 3 липня у більшості областей України буде утримуватись надзвичайний рівень пожежної небезпеки, тому громадян закликають бути особливо обережними з відкритим вогнем під час перебування на природі. Ну, але, друзі, хочу вам сказати, що така спека не буде тривати, як то кажуть, вічно, тому що вже від завтра в нас похолодання. Ну, таке поступове. Тому що завтра ще буде від плюс 19 до плюс 28 градусів тепла, суцільна хмарність, а також буде дощити. В п'ятницю 3 липня температура буде набагато нижча, ніж цими днями. До плюс 23 градусів прогріється повітря, ну а зранку, а також вночі, воно буде сягати позначки плюс 16. В суботу 4 липня та в неділю 5 липня температура впаде ще трішки нижче, від 14 до 20 градусів тепла. Буде хмарно і також місцями буде дощити, тож не забувайте з собою брати свої парасольки. А якщо плануєте гарний вечір або ж вихідні своїми друзями, то не витрачайте час на маринад і мангал. М'ясник вже все зробив за вас. Смакувати шашлик зі свіжого м'яса, замаринований за фірмовим рецептом, ви просто телефонуйте, забирайте вже готовий. Жодної метушні, жодних турбот і тільки задоволення від смачного м'яса. А якщо хочете обрати щось самі, то завітайте до магазину, на прилавку завжди в них свіже м'ясо та смачні м'ясні вироби. Обирайте те, що ваша душа бажає. 077-00-59-59 077-00-59-59 М'ясник. Другобич, вулиця Грушевського, 59.
1: О правах реклами.

0: Твоє радіо.
1: Як бачимо, літо вирішило перевірити нас на міцність, і вже найближчими днями температура в окремих регіонах, особливо на півдні та сході, підскочить до вище 37 градусів тепла. Якщо вдень ще можна було сховатись в тіні, то вночі відпочити буде непросто. Розпечені будинки, асфальти просто не встигають охолонути. Ну, а що їсти, пити, носити, коли ж на вулиці більше 30? Тому що така погода, ми випробовуємо не лише наші нерви, але ще й наш організм. Зневоднення на першому місці. Набріки, втома та подразнення шкіри – лише частина сюрпризів, які нам приносить така екстремальна спека. Але є хороша новина – кілька простих звичок вам допоможуть пережити ці дні. Насамперед, шукайте прохолоду, закривайте штори в день. Так-так, хоча інші кажуть, ну для чого, треба провітрити, відкрити. Ні, закривайте, ховайтесь від сонця. І якщо є можливість, вирушайте ближче десь до природи, де є повітря, де значно легше переноситься оця спека, ніж серед розпечених вулиць міста. Не забувайте регулярно також пити воду, тому що якщо ви навіть не відчуваєте сильної спраги, ваш організм все одно його потребує. А ще частіше освіжайте руки, зап'ястя, шию. Запам'ятовуємо, руки, зап'ястя, шию, прохолодна вода. Це дуже швидко допомагає знизити відчуття перегріву. Довге волосся краще вже, дівчата, збирайте в хвіст або ж пучок, тому що, направду, воно доволі таки буде вас парити. Ну, а для чого вам то здалось? Щоб легше пережити найгарячіші дні, також використовуйте вентилятор, зволожувач повітря або навіть звичайне віяло. Цей аксесуар знову повернувся в моду і, як бачимо, він ще й нам дуже допомагає. Не менш важливо подбати ще й про свій сон. Тому що якщо кондиціонер недоступний, допоможуть прохолодні рушники, ємності з холодною водою, охолоджувальні подушки, які зроблять ніч більш комфортнішою. І ось, будучи в магазинах, я також помічала, що продають такі охолоджуючі ковдри, якими також можна скористатись в таку спеку. Б'юті-рутину теж варто оновити. Креми, сироватки, маски та патчі після холодильника не лише приємне відчуття, але ще й дарують бажане відчуття свіжості. Ну, а також є один такий нюанс, про який багато хто забуває. Це відкладіть важкі солодкі парфуми до більш прохолоднішої погоди, тому що спеку вони можуть звучати занадто інтенсивно і навіть будуть провокувати головний біль. Натомість легкі цитрусові або ж водні аромати стануть просто таки ідеальним вибором. Синоптики вже попереджають, що ця спека буде однією з найінтенсивніших цього літа, тож зараз саме час подбати про себе, щоб пережити цю жару, спеку, такий температурний рекорд без зайвого, друзі, стресу. А де добре буде в таку спеку, як не вдома, правда? Особливо, що ваш дім – це квартира в ЖК «Ядро». Саме житловий комплекс «Ядро» розпочав продаж квартир. Це ваш шанс вигідно інвестувати в майбутнє. І купуючи квартиру на старті будівництва, ви отримуєте максимальні переваги. Це економія до 10%, широкий вибір планування, розтермінування безвідсоткове до 24 місяців, але поспішайте, тому що така пропозиція діє тільки на старті будівництва. І телефонуйте 068-551-51-55, 068-551-51-55. Інвестуйте з вигодою вже сьогодні, бо ваша квартира в ЖК «Ядро» вже чекає на вас.
2: На правах реклами.

0: є радіо. Реклама.
1: Дедлайни. Сповіщення. Нескінченний потік справ. А коли востаннє ви по-справжньому відновлювались? СПА-центр Міротель Resort and Spa – це справжні аюрведичні ритуали від сертифікованих майстрів. Глибока абх'янга. Медитативна Шеротхара. Поверніть собі баланс. До 30 червня особливий комплімент – мінус 10% на всі ритуали. Міротель Resort and Spa. Деталі за номером 067-119-0600.
0: Реклама на твоєму радіо 067-704-0600.

комусь у спеку просто таки важко щось з'їсти, і він загалом пропускає свій сніданок, обід, а вже ввечері, як то кажуть, голод нас доганяє. Ну, а комусь навпаки хочеться чогось посмакувати смачненько, я цілком вас розумію, особливо, коли ви на роботі, і ось час затягнувся, і вам вже ваш організм підказує, що щось варто таки з'їсти смачненьке. І ось поки ви думаєте, де ви можете завітати, щоб покуштувати смачну їжу, ми вам трішки підкажемо. Це Довбуш у Дрогобичі. В них справжня піца на дровах, ферментоване тісто, італійське борошно, капуто, соковиті кебаби, також великі бургери та авторські соуси, які вас точно закохають у себе. Не забувайте, в них ще є акція «Піца 3+1» з понеділка по четвер, безкоштовна доставка від 600 гривень. Довбуш у Дрогобичі, тут смак має характер, вулиця Грушевського, 57/10. Це була реклама.

0: Є Радіо. Соціальна реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама.

0: Нам з вами здається, що літо почалося, воно раз і вже скоро закінчиться, друзі. Ну так буває, знаєте, що перший теплий місяць офіційно вже за нами. Попереду нас чекає тільки 2 місяці теплого сонця, довгих днів і затишних вечорів. І не забувайте ще про відпочинок цього літа, про паузу на роботі, про легкий одяг і смачні коктейлі. Про зустрічі з друзями, про дорожні пригоди, про прогулянки без мети, бо коли це робити, як не літо. В останній день, ясна річ, червня, я думаю, кожен з вас зробив собі таку підбірку фотографій. І саме емоції стосовно першого місяця цього літа. Я хочу, щоб ви просто таки насолоджувались кожним літнім днем. Навіть якщо дуже спекотно, навіть якщо дощ, гроза, блискавка, навіть коли є бажання до нічого не робіння, і бо літо це завжди той момент, який дуже швидко минає, ніж ми його встигаємо відчути, ми потім просто за ним дуже сильно сумуємо. Ну, так є воно, так воно трапляється, знаєте. І загалом дуже часто можете побачити в соціальних мережах такі мемчики, сугубо такі картинки, коли спекотно, ми не задоволені. Коли падає дощ, ми не задоволені. Коли холодно і зима, ми також не задоволені. Все нам не так, все не те. Але я знаю місце, де точно буде вам все подобатись, і також ви зможете обрати щось для себе, для свого дому за дуже гарною ціною. Саме в м'якій лінії ви знайдете м'які дивани для відпочинку, стильні ліжка для солодкого сну, а також зручні столи та стільці для ваших сімейних зустрічей. В них понад 100 варіантів меблів. Унікальний дизайн і ще безвідсоткове розтермінування. М'яка лінія – меблі для моментів, які мають значення. Дрогобич, вулиця Стрийська, 105. Це навпроти газової.
1: На правах реклами.

0: Реклама.
1: Шукаєте вигідний курс та вишукані прикраси? Все поруч. Кантор та ювелірний магазин «Даймонд» у Дрогобичі. Обмінюйте валюту за найкращим курсом та обирайте золото та срібло за вигідними цінами і знижками. Магазин «Даймонд», Дрогобич, вулиця Стрийська, 10, навпроти церкви Петра і Павла. Для бронювання значних сум телефонуйте 067 371 91 99. 067 371 91 99. Працюємо кожного дня з 9 до 17, крім неділі.
2: Весілля з неймовірним краєвидом на гори. Бенкет з локальною сучасною кухнею. Конференції на 100 осіб.
3: Ресторація «Прикірне» у Східниці. Місце, де можна спробувати українську кухню у сучасному виконанні. З атмосферою, зі змістом.
2: Ресторація «Прикірне». Чекаємо. Східниця, урочище «Прикірне», 7.
4: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику в Дрогобичі, площа Ринок 21. Деталі на сайті.
5: Лелеку чекали, в капусті шукали, а прийшли у Медикал Плаза Львів, щасливими батьками стали.
6: В Медикал Плаза Львів первинна консультація репродуктолога Андрія Неденькович безплатна до кінця літа. Записуйтесь. Медикал Плаза Львів. 067 312 0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4. Come on, yeah.

Середа, 1 липня, день вже наповну, 10.52 на наших годинниках. Друзі, з вами я, і ми продовжуємо цей ефір наш сьогоднішній. Знаєте, хочу вам сказати, що ремонт, оновлення чи просто бажання зробити свій дім кращим, воно виникає кожного літа, ну і не тільки влітку. А в травмовому центрі «Шах» ви знайдете все для вашої оселі. Тому що там все зібрано в одному місці. У метрі квадратному ви знайдете сантехніку, душові кабіни, ванни, плитку та все необхідне для ванної кімнати. Варсвітло та арт-декор на вас чекають стильні світильники, бра, декоративні елементи та аксесуари, які будуть додавати простору, характеру, а також настрою. На другому поверсі – нью-меблі, дивани, столи, ліжка, матраци німецького виробництва та меблі для кожної кімнати вашого дому. І найприємніше – це те, що в магазинах торгового центру часто діють акції та спеціальні пропозиції. Торговий центр «Шах», Дрогобич, вулиця Грушевського, 58. Це була реклама.

0: Отже, партнер прогнозу «Місник Одруговича» – це справжній шашлик, чекає саме на вас. Що ж, друзі, за даними Синоптик.ua, сьогодні, 1 липня, хмарна погода протримається весь день. Ми, як бачимо, сонечко також буде, без опадів. Температура буде сягати до плюс 33 градусів тепла. В четвер, 2 липня, вже будуть дощі, суцільна хмарність. Температура сягатиме від плюс 19 до плюс 28 градусів тепла. В п'ятницю, 3 липня, хмарно з проясненнями, дрібний дощ буде супроводжувати цей день, а також температура від 16 до плюс 23 градусів. В суботу та неділю не чекайте спеки, тому що буде максимальна температура 20 градусів тепла. А зранку буде до плюс 14 і ще буде дощити. І уявіть собі соковите м'ясо фірмовий маринад, аромат від якого неможливо відмовитись. Це шашлик від Місника на Грушевського 59. Вам не потрібно нічого готувати, ви тільки зателефонували і замовили свою порцію. А краще одразу дві, бо на одній ще ніхто не зупинявся. І поки будете забирати замовлення, загляньте на прилавок. Свіже м'ясо, м'ясні вироби на будь-які смак. Обирайте самі, що хочете ви приготувати вдома. 077-000-59-59, 077-00-59-59. Міс, замовляйте вже сьогодні у Міснику. Дрогобич, вулиця Грушевського, 59.
1: На правах реклами. Твоє радіо.

0: Моє Радіо.
1: Знаєте, що насправді об'єднує ідеальне селфі, смачну вечерю та впевненість на спілбесіді? Ваша здорова усмішка. У Max Dental Clinic ми знаємо, як зробити її бездоганною. Усуваємо будь-який дискомфорт та проблеми з яснами. Відновлюємо втрачене за допомогою високоточної імплантації з навігаційною хірургією без стресу. І фінальний штрих – керамічні вініри, яким позаздрять навіть фільтри в Інстаграмі. Не ховайте свої емоції. Довірте їх професіоналам. Записуйтесь на консультацію. Max Dental Clinic, Дрогобич, вулиця Шевченка, 26. Шукайте нас в інтернеті.
2: Реклама. Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету.
3: Друже, не зволікай. Вище професійне училище номер 19 міста Дрогобича ще приймає студентів. Хлопці і дівчата після 9 чи 11 класу долучайтеся до незамінних професій. Будівництво, кулінарія, перукарське мистецтво, столярна справа, комп'ютерні науки. І це ще не все. Державне навчання, практика, стипендія, гуртожиток – усе для твого старту в життя. Шукай нас в інтернеті або в соцмережах.
4: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.
5: Анонс подій та заходів.
6: Цей мужчина тільки мій.
7: Запрошуємо на найгарячіший опен-ейр цього літа. Альона Омархалієва.
6: Я не п'яна.
7: Аркадій Войтюк.
8: Цілуй солодкими губами.
7: Та діджей Джалас.
9: Тобою вже хворів.
7: Подарують вам море задоволення та чудовий настрій. 11 липня. Новошичі. ГЕС. На локації працюватимуть фудкорти та дитячі атракціони. Відкриття дверей о 17.00. Квитки на Karavas.com та на вході. Живий звук.
4: Реклама.
10: Соціальна реклама.
11: Стань тилом, на який спирається фронт. Твій професіоналізм – це впевненість воїна на передовій і врятовані життя. Центральна база забезпечення і ремонту бронетанкового озброєння, автомобільної та бронетанкової техніки Національної гвардії України запрошує фахівців, водіїв, автомеханіків, слюсарів, токарів, зварювальників. Роби те, що вмієш найкраще, там, де це найважливіше. Не відкладай, зв'яжись зараз. 093-12-65-113. 093-12-65-113.
12: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
10: Соціальна реклама.

0: Зефірний календар. Час планувати найкращі моменти у відпочинковому комплексі «Зефір». Зефірний
1: календар. Чудаки, в ефірі, це спогади, які залишаються з літніх канікул назавжди. Гучний дитячий сміх, бризки води, шалені спуски з гірок, море радості та емоцій. Саме так виглядає ідеальне літо в Чудо-Кит. Тут діти забувають про гаджети, а батьки збирають найщасливіші фото та відео своїх малюків. А ще у них можна святкувати день народження, і вони знають, як зробити дитяче свято таким, щоб воно було яскраве, активне і незабутнє. І чекають вас, головний хіт – це пінна вечірка, тонни піни, танці, веселощі та море захоплень для дітей різного віку. Цього літа даруйте дітям не речі, а емоції. Чудо-кит чекає саме на вас у гості. Місто Другобич, вулиця Раневицька, 5А, 0800-33-59-54, 0800-33-59-54. Це була реклама.

0: Активуйте це життя, не дивлячись на те, яка спека саме за вікном. Шукайте тіні, також більше рідини, більше пити води, друзі, і рятуватися від тієї спеки. Вже наступної години ми з вами детальніше дізнаємось про погоду на цей тиждень. Ну, а зараз хочу, щоб ви завітали в салон, де ви можете придбати все необхідне для свого затишку, комфорту вдома, і це салон «Велюр». Там ви знайдете меблі, які створюють атмосферу справжнього домашнього тепла, м'які дивани для відпочинку, стильні столи для сімейних вечер, комфортні ліжка для вашого солодкого сну та практичні рішення для будь-якого вашого простору. Завітайте до салону «Велюр» на вулиці Володимира Великого, 7, та оберіть меблі, які будуть радувати вас щодня.
1: О правах реклами.

0: Реклама.
1: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або вайбер 068 234 98 58.
2: Указ Міністерства охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року номер 823.
1: Шукаєте вигідний курс та вишукані прикраси? Все поруч. Кантор та ювелірний магазин «Даймонд» у Дрогобичі. Обмінюйте валюту за найкращим курсом та обирайте золото та срібло за вигідними цінами і знижками. Магазин «Даймонд» Дрогобич. Бич, вулиця Стрийська, 10, навпроти церкви Петра і Павла. Для бронювання значних сум телефонуйте 067 371 91 99. 067 371 91 99. Працюємо кожного дня з 9 до 17, крім неділі.
0: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику, вулиця Стебницька, 43А, ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
3: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

Що, друзі, середа, яка вже зранку обіцяє бути гарячою, як бачимо, і вже зараз не тільки про настрій. Якщо ви виходите з дому, з роботи, то беріть з собою воду як обов'язковий аксесуар дня. Сонце працює без вихідних, тому ми теж не здаємось і терпимо, а це все, тримаємо темп. Пийте каву повільніше, плануйте свій день простіше і не забувайте, що інколи просто варто зупинитись на кілька секунд, щоб видихнути, бо ця спека ніби перевіряє всіх нас на витривалість. І пам'ятайте, якщо у вас ранок був сьогодні не ідеальний, то нічого страшного. Він не зобов'язаний бути таким ідеальним, що в день вийшов хорошим. Залишайтесь з нами, тому що буде далі цікава музика, новини і трохи легкості, щоб ця середа прийшла для вас максимально комфортно. А хочете ще її трішки розбавити такими кольоровими барвами, завітайте в торговий центр «Шах», тому що там все для вашої оселі зібрано в одному місці. У метрі квадратному ви знайдете сантехніку, душові кабіни, ванну, плитку та все необхідне для ванної кімнати. В «Артсвітло» та «Артдекор» на вас чекають стильні світильники, бра, декоративні елементи та аксесуари, які додають простору, характеру і настрою. А на другому поверсі – нью-меблі. Дивани, столи, ліжка, матраци німецького виробництва та меблі для кожної кімнати вашого дому. Найприємніше – це те, що в магазинах торгового центру часто діють акції та спеціальні пропозиції. Торговий центр «Шах», Дрогобич, вулиця Грушевського, 58. На правах реклами.

0: Партнер прогнозу погоди – магазин «М'ясник». Шашлик для всієї компанії вже готовий. Що, друзі, сьогодні 1 липня в Україні переважатиме малохмарна спекотна погода. Опадів на більшості території не прогнозують, однак у західних областях можливі місцями грози, гради і шквали. Про це повідомляє Укргідромоцентр. За прогнозом синоптиків, день повітря прогріється до плюс 34 градусів тепла. На південному заході країни місцями очікується спека до плюс 38 градусів. Вітер буде східний та південно-східний зі швидкістю 5-10 метрів на секунду. Водночас в Волинській, Львівській, Закарпатській областях прогнозують короткочасні дощі та грози, в окремих районах можливі гради, шквали швидкістю 15-20 метрів на секунду. Отже, друзі, якщо ви збираєтесь зі своєю родиною або ж найближчими і не знаєте, що ж вам приготувати, то рішення доволі таки просте. Шашлик від м'ясника саме для вас. Свіже м'ясо фірмує маринад, приготовлено з душею, вам залишається тільки насолоджуватись. Телефонуйте, замовляйте потрібну кількість порцій і зустрічайте гостей без жодного клопоту. А якщо хочете обрати щось самі, то приходьте до магазину. На прилавку в них завжди свіже м'ясо та м'ясні вироби, які вас точно не залишать байдужими. 077-000-5959. 077-000-5959. М'ясник у Дрогобичі, Грушевського, 59.
1: На правах реклами.

0: Нової Радіо.
1: Ну що ж, друзі, ми продовжуємо вчорашню тему. Вчора ми представляли прем'єру треку вже досвідченої Софії Лишишак, теж родом з Дрогобича. А ось сьогодні вже зовсім інша історія. Юна співачка, яка тільки починає свій шлях на сцені. Їй 14 і вона сповнена мрій про свій творчий шлях на великій сцені. Знайомтесь, Кароліна Дорошенко, родом у нас з Дрогобича. Сценічне ім'я обрала для себе Карл Дор. Якщо колись побачите таку назву виконавиці, то знаєте, що це Кароліна, і вона з нашого міста. Ми мусимо робити такі прем'єри і хочемо, щоб молоді таланти з нашого регіону знали, що їх чують, слухають, а ще підтримують. І, можливо, саме це і стане приводом писати далі. Тож сьогодні на твоєму найріднішому прем'єра пісні «Рухи» Кароліна написала її сама, і, чесно кажучи, слова там доволі таки дорослі. Проте, коли думок забагато, коли постійно все прокручуєш собі в голові, аналізуєш кожен варіант і сумніваєшся у власних рішеннях. Знайоме відчуття, правда ж? Сама Кароліна каже, що з цим стикається чи не кожен підліток. Написала пісню, щоб показати, що це нормально, але водночас нагадати, що серед усього цього шуму важливо не загубити себе. Кароліно, ми бажаємо вам натхнення та нові хіти. А ми вмикаємо рухи прямо зараз. Прем'єра на твоєму.
0: Прем'єра на твоєму радіо.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Дрогобицька загальноосвітня школа першого ступеня «Віра, надія, любов» – це школа, яка має мрію і знає, як її здійснити. Запрошуємо дітей до першого, другого, третього та четвертого класів. Школа забезпечує дітям фундаментальну освіту завдяки державному стандарту. Ми турбуємось про християнський клімат, патріотичне виховання, знання мов, пунктуальність та відповідальність ваших діток. Особливу увагу звертаємо на вивчення інформаційних технологій. Вчителі застосовують сучасні освітні методи навчання. Школа виховує у дітей необхідні соціальні навички. Дітям військових та ветеранів надається перевага при зарахуванні до школи. Навчання відбувається у новому, сучасному приміщенні за адресою вулиця Стрийська, 173, поруч із церквою Преображення Господнього. За детальною інформацією телефонуйте за номером 097-543-3875. Школа «Віра, надія, любов». Ми дбаємо про якісне навчання вашої дитини.
2: Весілля з неймовірним краєвидом на гори. Бенкет з локальною сучасною кухнею. Конференції на 100 осіб.
3: Ресторація «Прикірне» у Східниці. Місце, де можна спробувати українську кухню у сучасному виконанні. З атмосферою, зі змістом.
2: Ресторація «Прикірне». Чекаємо. Східниця, урочище «Прикірне», 7.
4: Дедлайни. Сповіщення. Нескінченний потік справ. А коли востаннє ви по-справжньому відновлювались? СПА-центр Mirotel Resort & Spa – це справжні аюрведичні ритуали від сертифікованих майстрів. Глибока абх'янга, медитативна шеротхара. Поверніть собі баланс. До 30 червня особливий комплімент – мінус 10% на всі ритуали. Mirotel Resort & Spa. Деталі за номером 067-119-0600.
0: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.

0: Уся наша країна та й вся Європа потерпає просто таки від цієї спеки. Температура сягає майже 40 градусів. І, правду кажучи, пережити такий природній апокаліпсис, ну, справді дуже важко. Від високої температури страждають, ясна річ, не лише люди, а лише і тварини, які потребують уваги, особливого догляду в таку погоду. Спека може бути небезпечною для собак, котів та інших тварин. Вони швидше перегріваються, втрачають сили та можуть отримати тепловий удар. Саме тому власникам варто бути особливо уважними в спекотні дні. І ось такі звичайні правила допоможуть врятувати ваших улюбленців. Це забезпечити постійний доступ їм до чистої та холодної води, змінювати їх декілька разів на день і на прогулянку взяти з собою чисту пляшку води чи миску. Гуляти лише вранці та ввечері, щоб уникнути прямого сонячного проміння. А також створити вдома затишний прохолодний куточок, бажано на холодній плиті. А ще бачила рекомендації, що можна придбати в зоомагазині такий спеціальний охолоджувальний коврик. Чому б і ні? Уникати гарячого асфальту. Періодично змочувати лапки, живіт, вуха улюбленця прохолодною водою, а також за можливості обмежити активні ігри. Слідкуйте, щоб ваша тварина не випала з балкону чи підвіконня, коли вона захоче пошукати холоду на вулицю, а також вивозьте улюбленця до води. Охолоджуйте приміщення максимально. Це вентилятор, кондиціонер чи ж просто протяг. Ну і ось теж ти за своїм улюбленцем. Важке дихання, млявість, відмова від води може стати такими червоними для вас прапорцями. В такому випадку краще відразу звернутися до ветеринара. І загалом слідкувати як за своїм улюбленцем, так і за собою. Друзі, це вас має бути на першому місці. Ну а саме зараз хочу вам розповісти про ідеальне житло, куди точно захочеться повертатись знову і знову. Це ЖК «Ядро». В особливості комплексу закрита територія системою контролю доступу, ландшафтний парк по всій території, власне парк з озером і зонами барбекю, а ще басейн, спа-комплекс для відпочинку та релаксу. І головна новина для тих, хто мріє про власне житло вже сьогодні, розраховуватись хоча б поступово. Житловий комплекс «Ядро» кредитований Щодбанком за державною програмою «ЄОселя». І ви ж самі можете придбати квартиру у кредит зі ставкою від 3 до 7% річних до 20 років. І це лише маленька частинка переваг цього ЖК, який створений з турботою про комфорт і якість життя свого кожного мешканця. Тож записуйтесь на огляд за телефоном 068-551-5155, 068-551-5155. Ядрі – широкий вибір продуманих планувань, щоб ви знайшли саме свій дім.
1: На правах реклами.

що саме зараз ви думаєте, де ж можна смачно поїсти, то, друзі, не секрет, що в Довбуш ви можете замовити собі справжню піцу на дровах, ферментоване тісто, італійське борошно капута, ще мега-соковиті кебаби, великі бургери, а ще авторські соуси, які точно вас закохають у себе і вам буде важко від них відмовитись. Не забувайте ще про акції, в них піца 3+1. З понеділка по четвер. Та ще безкоштовна доставка від 600 гривень. Довбуш у Дрогобичі, тут смак має характер, вулиця Грушевського, 57/10. Це була реклама.

0: Зефірний календар. Час планувати найкращі моменти у відпочинковому комплексі «Зефір». Зефірний календар.
1: Чудо-кит в зефірі – це спогади, які залишаються з вами на всі літні канікули і назавжди. Гучний дитячий сміх, бризки води, шалені спуски з гірок і море радості та емоцій. Саме так і виглядає ідеальне літо у Чудо-кит. Тут діти забувають про гаджети, а батьки збирають найщасливіші фото та відео своїх малюків. А ще в них можна святкувати день народження, вони знають, як зробити дитяче свято яскравим, активним, а ще незабутнім. Головний літній хіт – це їхня пінна вечір.

0: 0800 353 59 54, 0800 353 59 54.
1: На правах реклами.
2: Твоє радіо. Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
3: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
4: Соціальна реклама.

0: Гучна зміна у світі музики. Заслужений артист України та диригент Вадим Яценко оголосив, що залишає Львівську національну оперу після 8 років роботи. Та найбільше, що здивувало, не саме звільнення, а те, куди він вирушив далі. Про свої рішення музикант повідомив у Фейсбуці, залишивши шанувальникам загадковий меседж про великі зміни попереду. Я йду з театру, але тепер театр ніколи не покине мене. Всіх люблю. Не плакати, прийду, перевірю. Далі ще цікавіше, написав Вадим Яценко. За роки роботи у Львівському опері диригент став однією з головних постатей колективу. Саме під його керівництвом хор Гомін Львівської філармонії пережив справжній творчий злет і став відомим далеко за межами академічної сцени. Особливий фурор колективу принесло відео з виконанням хіта Степана Гіги «Цей сон». Неочікуваний успіх композиції зробив хор справжньою інтернет-сенсацією. А ім'я саме Вадима Яценко опинилося в центрі уваги. Втім, тепер у диригента новий масштабний етап. Як стало відомо, Вадим Яценко очолив один з найвідоміших українських музичних колективів – Національний заслужений академічний український народний хор імені Григорія Вірьовки. Нове призначення вже підтвердили представники хору. Вадима Яценка представили колективу за участю міністерки культури Тетяни Бережної. Виконувач обов'язків очільника хору Ігор Курилів зазначив, що перша зустріч з новим керівником дала артистам надію на масштабні зміни та новий розвиток легендарного колективу. До цього понад 4,5 роки обов'язки генерального директора та художнього керівника хору Вірьовки виконував Ігор Курилів. Ось так. Ну що ж, друзі, тому подивимось, щось таке новеньке готується і, можливо, нам також сподобається дуже сильно саме Вадима Яценко погляд на новий хор, ну і загалом на те, які зміни він там принесе собою. Ну і хочу вам сказати, що змін потребують всі, абсолютно всі, особливо ваша домівка, незалежно від того, яка погода за вікном. Тож варто завітати в м'яку лінію, тому що там ви знайдете все необхідне для себе та свого комфорту. М'які дивани для відпочинку, стильні ліжка для солодкого сну, зручні столи і стільці для ваших сімейних зустрічей. А ще в них понад 100 моделей унікальний дизайн та безвідсоткове розтермінування. М'яка лінія – це меблі для моментів, які мають значення. Другобич, вулиця Стрийська, 105, навпроти газової.
1: На правах реклами.

0: Це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Реклама. Відкриваєте заклад, оновлюєте кухню ресторану чи готелю? Faux Hotel Showroom – це все для хорика в одному місці. Професійне кухонне обладнання, хімія, столи та мийки з нержавійки, а ще 3D-проєктування кухні під ключ, консультація, підбір та повна комплектація. Завітайте до шоуруму в Дрогобичі на Трускавецькій 71/17. Телефонуйте 068 244 1111. Faux Hotel Showroom. Кухня вашого закладу починається тут.
2: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або вайбер 068 234 98 58.
3: З Міністерства охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року номер 823.
2: Шукаєте вигідний курс та вишукані прикраси? Все поруч. Кантор та ювелірний магазин «Даймонд» у Дрогобичі. Обмінюйте валюту за найкращим курсом та обирайте золото та срібло за вигідними цінами і знижками. Магазин «Даймонд» Дрогобич. Вулиця Стрийська, 10, навпроти церкви Петра і Павла. Для бронювання значних сум телефонуйте 067 371 91 99. 067 371 91 99. Працюємо кожного дня з 9 до 17, крім неділі.
4: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7000 ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику в Дрогобичі, площа Ринок 21. Деталі на сайті.
5: Лелеку чекали, в капусті шукали, а прийшли у Медикал Плаза Львів, щасливими батьками стали.
6: В Медикал Плаза Львів первинна консультація репродуктолога Богдана Роя безплатна. До кінця літа. Записуйтесь. Medical Plaza Львів. 067 312 0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

Ну, хочу вам, друзі, сказати, що сьогодні настільки спекотно, що літо нам нагадує. Саме таким воно і має бути, що ми прагнемо з вами засмагати, так? Але як то добре, коли ти не на роботі, коли ти десь або в лісі такому прохолодному, або ж біля водойм, де можна трішки охолодитися, покупавшись. І знаєте, хочу вам сказати, що саме зараз, як ніколи, дуже актуально саме оглянути свій дім. Так, оглянути і подивитись, чого там мені бракує, чого мені там не вистачає, коли я приходжу з роботи. І саме в торговому центрі «Шах» ви можете обрати все для своєї оселі, тому що там все зібрано в одному місці. У метрі квадратному знайдете сантехніку, дешеві кабіни, ванну, унітаз, плитку та все необхідне для ванної кімнати. Арці Тотер Декор на вас чекають стильні світильники, бра, декоративні елементи та аксесуари, які додають простору, характеру і настрою. А ось на другому поверсі – меблі, дивани, столи, ліжка, матраси німецького виробництва та меблі для кожної кімнати вашого дому. Найприємніше – це те, що в магазинах торгового центру часто діють акції та спеціальні пропозиції, тож завітайте за адресою – торговий центр «Шах», Дрогобич, вулиця Грушевського, 58. На правах реклами.

0: А партнер прогнозу – магазин «М'ясник». Це саме те місце, куди вам варто завітати і придбати щось смачненьке. Адже смачний шашлик без зайвих зусиль – це так просто. Тож, друзі, сьогодні середа, 1 липня. Як бачимо, що сьогодні погода доволі таки спекотна, такою вона буде залишатись. Водночас синоптики попереджають про короткочасні дощі, грози, місцями град і шквали. За інформацією Львівського регіонального центру з гідрометеорології, погоду буде визначати поле підвищеного атмосферного тиску, а в день вплив високої улоговини. По області прогнозують хмарну погоду. З проясненнями очікуються короткочасні дощі та грози. В день подекуди можливий град. Вітер південно-східний 7-12 метрів на секунду. Місцями в день шквали будуть сягати 15-20 метрів на секунду. Температура повітря вночі становитиме від 17 до плюс 22 градусів тепла, ну а в день сягне позначки до плюс 36 градусів. В Дрогобичі, за даними Укргідромоцентру, нічна температура буде становити близько 23, в день повітря прогріється до плюс 31 градусу тепла. Протягом більшої частини опадів не прогнозують, однак в другій половині дня можливі короткочасні дощі, вітер буде слабким від 2 до 3 метрів на секунду. Синоптики радять спекотні години обмежити перебування під прямим сонцем і дотримуватись питного режиму та бути обережними під час гроз і можливих шквалів. Знаєте той момент, коли запах м'яса з вогню і всі одразу сідають за стіл. Саме таке відчуття дарує нам шашлик від м'ясника, тільки свіже м'ясо і тільки фірмовий рецепт маринаду. І все вже готове для вас. Не готуйте самі, замовте готовий шашлик і подаруйте собі справжнє задоволення. А якщо любите готувати, то заходьте і обирайте самі. Свіже м'ясо та смачні апетитні вироби на прилавку в них щодня. Свіжі, м'ясні та на будь-який смак. Телефонуйте і замовляйте 077-000-59-59, 077-00-59-59. М'ясник у Дрогобичі, вулиця Грушевського, 59.
1: О правах реклами.
2: Твоє радіо.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Дедлайни. Сповіщення. Нескінченний потік справ. А коли востаннє ви по-справжньому відновлювались? СПА-центр Міротель Resort and Spa – це справжні аюрведичні ритуали від сертифікованих майстрів. Глибока абх'янга. Медитативна шеротхара. Поверніть собі баланс. До 30 червня особливий комплімент – мінус 10% на всі ритуали. Міротель Resort and Spa. Деталі за номером 067-119-0600.
2: Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'я ясне, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
3: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику, вулиця Стебницька, 43А, ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
4: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.
5: Так, знаю, що усю спеку бажано більше вживати рідини, саме пити більше води та різних напоїв. Ви можете пити також лимонади, кажуть, що вони допомагають впоратись. Це може бути також і чай, все, що є під рукою. Як то кажуть, щоб трішки стало свіжіше, друзі. Ну і кажуть експерти, наприклад, що в такі спекотні дні бажано утриматись від важкої жирної їжі. Але ще робити, коли так вже хочеться посмакувати якогось смачного та соковитого бургера. І я знаю, що зробити. Треба завітати у Довбуш і все-таки його замовити та й смакувати. Справжня піца на дровах, в них також є ферментоване тісто, італійське борошно капута, ще соковиті кебаби, великі бургери і авторські соуси, які вас точно закохають у себе. Ще не забувайте про їхню акцію «Піца 3+1» з понеділка по четвер. Та безкоштовна доставка від 600 гривень. Довбуш у Дрогобичі, тут смак має характер, вулиця Грушевського, 57/10.
6: На правах реклами.

0: ідеальний ранок, це коли ви прокидаєтесь і не поспішаєте брати телефон до рук, берете смачну свою каву і насолоджуєтесь тишею саме вранці, коли ще всі абсолютно сплять. І можете спостерігати, як сонечко прокидається, і ви також разом з ним. Але так, якщо вже взяли телефони до рук, то точно вже бачили таку цікаву новину, яка відбулась в США. На великому державному ярмарку увагу гостей привернула корова з незвичним ім'ям. Тварину назвали Меланією на честь дружини Дональда Трампа. Ось так. Інцидент став помітним після того, як видання опублікувало відео з великого американського державного ярмарку, організованого Дональдом Трампом. І однією з учасниць виставки стала корова на ім'я Меланія. Її власниця Пайпер визнала, що ідея з'явилась під час самої підготовки до святкування 250-річчя Америки. Разом з колегами з національної організації вона шукала патріотичні імена для худоби. За словами студентки, ім'я Меланія здалося їм вдалим, доволі таки варіантом. І вона додала, що роль першої леді та схожий колір шерсті стали додатковим аргументом для такого вибору. Як зазначає People, ім'я Меланія вже раніше привертало увагу американців. Під час першого президентського терміну Трампа воно різко зросло в популярності серед новонароджених. І ось за даними Адміністрації соціального забезпечення США, в 2016-2017 роках це ім'я посіло п'яте місце серед тих, хто найшвидше набирав популярність. Водночас, Зехіл уточнює, що ім'я поступилось лише кільком іншим модним варіантом того періоду. І от за інформацією, ім'я Меланія має грецьке та латинське коріння. Його значення прикладають як темна або чорна. Ось так. Ну, хочу вам сказати, що таки доволі мила корова Меланія на цьому якраз ярмарку в США. Привертає увагу всіх абсолютно, тому, по суті, це так символічно, що на ярмарці Трампа Меланія не лише дружини з боку, але ще й корова, яка привертає увагу абсолютно всіх. Ну, друзі, піднявши собі настрій після таких новин, точно знаємо, як то швидко може проминути час, коли ми будемо думати позитивно, також кумедно, і будемо відганяти від себе всі погані думки. А відтак ще й притягувати до себе такі, які хочеться, щоб вони здійснились. Ну, наприклад, якщо ви мрієте про власне житло, адже його ви можете придбати таки сьогодні, розраховуватись поступово. Житловий комплекс «Ядро», кредитований Щадбанком за державною програмою «Євоселія». Це означає, що ви собі можете придбати квартиру у кредит зі ставкою від 3 до 7% річних. І це терміном до 20 років. Особливості комплексу – закрита територія з системою контролю доступу, ландшафтний парк по всій території, власний парк з озером і зонами барбекю, а ще дитячі спортивні майданчики та велопарковки. Це маленька частинка переваг ЖК «Ядро», який створений з турботою про комфорт і якість життя свого кожного мешканця. Тут відчуєте справжній сенс фрази. Мені всюди добре, та вдома найкраще. Тож записуйтесь на огляд за телефоном 068-551-51-55, 068-551-51-55. У Ядрі широкий вибір продуманих планувань, щоб ви знайшли саме свій дім.
1: На правах реклами.

0: Моє Радіо.
1: Знаєте, що насправді об'єднує ідеальне селфі, смачну вечерю та впевненість на спілбесіді? Ваша здорова усмішка. У Max Dental Clinic ми знаємо, як зробити її бездоганною. Усуваємо будь-який дискомфорт та проблеми з яснами. Відновлюємо втрачене за допомогою високоточної імплантації з навігаційною хірургією без стресу. І фінальний штрих – керамічні вініри, яким позаздрять навіть фільтри в Інстаграмі. Не ховайте свої емоції, довірте їх професіоналам. Записуйтесь на консультацію. Max Dental Clinic, Дрогобич, вулиця Шевченка, 26. Шукайте нас в інтернеті.
0: Реклама.
2: Друже, не зволікай. Вище професійне училище номер 19 міста Дрогобича ще приймає студентів. Хлопці і дівчата після 9 чи 11 класу долучайтеся до незамінних професій. Будівництво, кулінарія, перукарське мистецтво, столярна справа, комп'ютерні науки. І це ще не все. Державне навчання, практика, стипендія, гуртожиток – усе для твого старту в життя. Шукай нас в інтернеті або в соцмережах.
0: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.
1: Анонс подій та заходів.
3: Цей мужчина тільки мій.
4: Запрошуємо на найгарячіший опен-ейр цього літа. Альона Омархалієва.
3: Я не п'яна.
4: Аркадій Войтюк.
5: Цілуй солодкими губами.
4: Та діджей Джалас.
6: Тобою захворів.
4: Подарують вам море задоволення та чудовий настрій. 11 липня. Новошичі. ГЕС. На локації працюватимуть фудкорти та дитячі атракціони. Відкриття дверей о 17.00. Квитки на Карабас.ком та на вході. Живий звук.
0: Реклама.
1: Соціальна реклама.
7: Центральна база забезпечення і ремонту Національної гвардії України запрошує майстрів своєї справи. Водіїв, слюсарів, автомеханіків, токарів, електрозварювальників. Тут твоя майстерність має значення. Ми цінуємо професіоналів. Телефон для довідок 093 12 65 113.
1: Соціальна реклама.
0: Твоє радіо.
8: Часто складається з простих речей. Ранкової кави в зручному кріслі, вечір в колі рідний, відпочинку після насиченого дня. І саме для таких моментів працює салон меблів «Велюр». Тут ви знайдете все для створення затишного сучасного простору. Дивани, ліжка, столи, шафи та багато інших меблів для вашого дому. Салон «Велюр» – це місце, де комфорт набуває форми. Вулиця Володимира Великого, 7. Це була реклама. Ну, а саме зараз, друзі, ваші теплі привітики та привітання, тому що так приємно, коли ви їх надсилаєте нам на наш студійний номер 067-704-1014 протягом дня. Viber, WhatsApp, обирайте, як вам зручніше, і надсилайте їх, ми будемо зачитувати тут до студії твого найріднішого. І саме зараз ці привітання будуть звучати для Оксани з днем народження від дівчат з фінансового відділу компанії «Термопласт». Щиро вітаємо тебе з днем народження і бажаємо міцного здоров'я, безмежного щастя, душевного тепла, миру та гармонії. Нехай кожен день приносить радість, приємні сюрпризи і нові можливості. І нехай усі твої мрії здійснюються, а поруч завжди будуть люблячі люди, вірні друзі та щира підтримка. Нехай в твоєму домі панує затишок, достаток і любов, а серце завжди буде сповнене світлом, надією та усмішками. Хай сходиться дебет з кредитом. Поставте, будь ласка, зіброво. Неодмінно ставимо, вітаємо пані Оксану, бажаємо щастя, міцного здоров'я. Нехай все завжди здійснюється. Це що вона тільки собі забажає, коли буде задавати ту омріяну свічечку на торті. Тож ця композиція саме для вас.

0: Реклама.
1: Відкриваєте заклад, оновлюєте кухню ресторану чи готелю? Faux Hotel Showroom – це все для хорика в одному місці. Професійне кухонне обладнання, хімія, столи та мийки з нержавійки, а ще 3D-проєктування кухні під ключ, консультація, підбір та повна комплектація. Завітайте до шоуруму в Дрогобичі на Трускавецькій 71/17. Телефонуйте 068-244-1111. Faux Hotel Showroom – кухня вашого закладу починається тут.
2: Весілля з неймовірним краєвидом на гори. Бенкет з локальною сучасною кухнею. Конференції на 100 осіб.
3: Ресторація «Прикірне» у Східниці. Місце, де можна спробувати українську кухню у сучасному виконанні. З атмосферою, зі змістом.
2: Ресторація «Прикірне». Чекаємо. Східниця, урочище «Прикірне», 7.
4: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або вайбер 068-234-98-58.
5: Міністерство охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року, номер 823.
4: Шукаєте вигідний курс та вишукані прикраси? Все поруч. Кантор та ювелірний магазин «Даймонд» у Дрогобичі. Обмінюйте валюту за найкращим курсом та обирайте золото та срібло за вигідними цінами і знижками. Магазин «Даймонд» Дрогобич. Бич, вулиця Стрийська, 10, навпроти церкви Петра і Павла. Для бронювання значних сум телефонуйте 067-371-91-99. 067-371-91-99. Працюємо кожного дня з 9 до 17, крім неділі.
6: Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич. Компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома». Як вдома.
7: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику в Дрогобищі, площа Ринок 21. Деталі на сайті.
8: Плануєте дитину, але не зараз? Медикал Плаза Львів. Збережіть можливість народити, коли будете готові. Деталі на львівмедикалплаза.ua 067-312-0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на твоєму радіо 067-704.

0: І знаєте, хочу вам сказати, друзі, що не таке вже й страшне це спекотне літо, коли, як то кажуть, починають літати лавки. Так, і нещодавно ми з вами спостерігали якраз днями, яка погода була у Львові на справжній буревій. Здається, що вже й ніби штучний інтелект попрацював над тим відео, коли над будинком висотним летить та лавка, і не знати, куди вона залетить. І загалом, друзі, хочу сказати, що це все як фільм жахів виглядає один. Але відтак ми маємо зрозуміти, що погода, вона буває різна. І також є різні ці перепади. Це як наш настрій. То у нас є він, то його нема. Головне завжди підтримувати себе в тонусі. І знаєте, хочу вам сказати, що є місце, ідеальне місце, де ви можете розслабитись, зробити собі щось приємне і корисне, поєднати. Це придбати щось додому. І саме в торговому центрі «Шах» ви зможете це все зробити, це все на одній локації. Якщо шукаєте світло, яке створює атмосферу, то вам варто світло та арт-декор. Потрібна сантехніка чи плитка? Завітайте в метр квадратний. А якщо мрієте про новий диван, ліжко чи якісний матрас, то на другому поверсі вас чекають «Ню меблі». Все для ремонту, затишку та комфортного життя в одному місці. А ще в них регулярні акції, вигідні пропозиції саме для вас. Торговий центр «Шах», Дрогобич, вулиця Грушевського, 58. Зробіть правильний хід для свого дому.
1: На правах реклами.

0: партнер прогнозу «М'ясник». Смачний шашлик без зайвих зусиль. Що ж, друзі, сьогодні 1 липня в Україні переважатиме малохмарна спекотна погода. Опадів на більшості території не прогнозують. Однак у західних областях можливі грози, грати і шквали. Про це повідомили в Укргідрометцентрі. За прогнозом синоптиків, день повітря прогріється до плюс 34 градусів. На південному заході країни місцями очікується сильна спека до 35-38 градусів тепла. Вітер буде східний та південно-східний зі швидкістю 5-10 метрів на секунду. Через це зазначено регіон оголошено перший рівень небезпечності, а саме Волинський, Львівський та Закарпатський, тому що прогнозують короткочасні дощі та грози, а в окремих регіонах можливі град і шквали зі швидкістю 15-20 метрів на секунду. А завтра, за даними синоптиків, саме 2 липня нас очікує такий не дуже сонячний день, суцільна хмарність, також буде дощити, температура буде набагато нижча, ніж сьогодні, від 18 до 24 градусів прогріється повітря. В п'ятницю, 3 липня, безхмарним небо буде лише вранці, та день та вечір очікується похмурими, більша частина дня пройде без опадів, а ближче до вечора очікують дрібний дощ. Температура буде сягати від 18 до 25 градусів тепла. В цю суботу та в цю неділю хмарно з проясненнями, місцями буде дощити, тож температура буде сягати від 14 до 21 градусу тепла. Доволі таки прохолодно, якщо сьогодні ми з вами одягнуті на цілком спекотну погоду, літню погоду, то можна з певністю знати, що на цих вихідних ми будемо одягати вже куртки. Ось такі, друзі, зміни, але нехай вони вам не зіпсують настрою. Якщо хочете щось смачненьке посмакувати, ну от, наприклад, шашлик, але без мангалу, вугілля і годин біля вогню, то вам варто завітати в м'ясник на Грушевського, 59, де готують його за вас. Свіже м'ясо, фірмовий маринад, телефонуйте, забирайте вже готовий. Це швидко, смачно і без жодного клопоту. А захочете брати щось самі, то на прилавку завжди свіже м'ясо та м'ясні вироби на будь-який смак. Приходьте і дивіться самі. 077-000-5959, 077-00-5959. М'ясник, Дрогобич, вулиця Грушевського, 59.
1: Рекламе. Твоє радіо.

Ну, що я хочу сказати, що аномальна спека все ще тримається за вікном. Тож українці продовжують жартувати про неї в мемах і особливо пишуться в трец. Бо цього року літо вирішило не церемонитись з кожним з нас, а одразу вімкнути режим «духовка». І ось поки термометри в Україні впевнено підбираються до позначки 35 градусів спеки, подекуди і вище, українці традиційно знаходять найкращий спосіб, щоб пережити цю спеку – це жарти. Бо коли кондиціонера нема, асфальт плавиться швидше, ніж морозиво ваше в руках, залишається лише сміятись. Ну, от своє якраз морозиво ніяк не можу донести додому. Все тане швидше. Українці іронізують, що попередження синоптиків в стилі «носіть капелюшок і пляшечку води» звучить так само оптимістично, як порада, що треба прикрити вулкан парасолькою. То ще зовсім недавно українці діставали шап куртки через холод травневий, а тепер не можуть дивитись на сонце без внутрішнього бажання переїхати жити десь, де холодно. Або ж, наприклад, повернутись у спогади назад, особливо в галереї фотографій, де зима була дуже люта, хуртовини засипало так добряче. І саме ця різкість погодних змін стала окремим джерелом натхнення для десятки мемів. Щоправда, жарти виникають не на порожньому місці, тому що найближчими днями синоптики от прогнозують такі перепади. Якщо сьогодні ще буде тут 35 місцями, ще й вище до 38, то вже завтра, як бачимо, все йде на спад. Тож, поки спека не збирається здавати свої позиції, українці роблять те, що вміють найкраще. Перетворюють навіть найгарячіші дні на привід для того, щоб посміятись. І просять в НАТО закрити небо, бо сонце пече як дурне. Ну, якось так. Тебе, друзі, знайти всюди добре, вдома найкраще. Це дійсно так, особливо, що ваш дім це квартира в ЖК «Ядро», що на вулиці Шептицького в Дрогобичі. Гарна новина для тих, хто мріє про власне житло вже сьогодні. Розраховуватись буде поступово. ЖК «Ядро», кредитований Щодбанком, за державною програмою «ЄОселі», ви можете собі придбати квартиру у кредит зі ставкою від 3 до 7% річних. Це терміном до 20 років. Особливості комплексу – ландшафтний парк по всій території, власний парк з озером та зонами барбекю, а ще дитячі спортивні майданчики та велопарковки. І це лише маленька частинка переваг ЖК «Ядро», який створений з турботою про ваш комфорт і якість життя кожного мешканця. Тут відчуєте справжній сенс фрази, що мені всюди добре, але вдома найкраще. Запишіться на огляд за телефоном 068-551-5155, 068-551-5155. У Ядрі широкий вибір продуманих планувань, щоб ви знайшли самий свій дім.

0: Дороги радіо. Реклама.
1: Сонце повільно торкається гір. Місто внизу затихає. А тут, на горі, час сповільнює.

0: що стає спогадом. Захід сонця, що належить тільки вам і найближчим. Белініс в Міротель. Смак красивого відпочинку. Бронювання 067 119 10 90.
1: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Друзі, коли за вікном така спека, то стояти біля плити – це справжній виклик. Тому іноді найкраще рішення, яке може бути – довірити обід чи вечерю тим, хто знає, як зробити це смачно. І саме про такий заклад я вам зараз розповім. Отже, якщо ви думаєте, де вам завітати, то Довбуш у Дрогобичі саме те місце, де ви можете справді посмакувати справжню піцу на дровах, ферментоване тісто, італійський борщ на капуту, а ще соковиті їхні кебаби, великі бургери та авторські соуси, які точно вас закохають у себе. Не забувайте про їхню акцію, у них піца 3 плюс 1 з понеділка по четвер. Та ще й безкоштовна доставка від 600 гривень. Довбуш у Дрогобичі, тут смак має характер, вулиця Грушевського, 57/10. Це була реклама.
1: Твоє радіо.

0: Щастя дійсно в дрібницях, а дім не вимірюється квадратними метрами. Він вимірюється затишком. Зручний диван після насиченого дня, комфортне ліжко після довгого вечора, стіл, за яким збираються ваші рідні. Саме такі меблі чекають на вас у м'якій лінії. Понад 100 моделей, унікальний дизайн і безвідсоткове розтермінування. М'яка лінія, коли комфорт стає частинкою вашого життя. Другобич, вулиця Стрийська, 105, це навпроти газової.
1: О правах реклами.

0: Твоє радіо. Реклама. Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету. Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.
1: Соціальна реклама.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
3: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
1: Соціальна реклама.
4: Ну, що хочу вам сказати, що спеку рятують кінотеатри. Так, такий собі лайфхак. Ловіть від мене і користуйтесь тим, що інколи я те і роблю, що йду в кінотеатр на свій улюблений сеанс, дивлюсь фільм, сміюсь, піднімаю собі настрій і ще охолоджуюсь, тому що в них там доволі таки прохолодно, друзі. Майте на увазі. А ще майте на увазі те, що новинки в кінотеатрі «Злата», які ви можете переглянути з 26 червня по 1 липня в місто Трускавець, Шевченка, 36. Отже, поспішайте зі своїми дітками на посіпаки і монстряки. Після світового успіху найсмішнішої комедії «Літа» 2024 року «Нікчемний Я-4» студія Illumination відкриває нову, ще шаленішу сторінку свого анімаційного всесвіту. І цього разу з абсолютно новими персонажами в найбільшій анімаційній франшизі в історії світового прокату «Посіпаки і монстряки». Це така зухвала, абсурдна і водночас напрочуд правдива історія про те, як посіпаки підкорили його Голлівуд, стали кінозірками, втратили все, випустили монстрів на волю і зрештою змушені були об'єднатися, щоб рятувати планету від хаосу, які ж самі і спричинили. Ну, в принципі, як завжди, нічого не змінюється кожного року, так вони самі створюють проблеми і потім рятують весь світ. Наступна це історія іграшок, п'ята частина. Після неї ви точно будете плакати. У новій розділі... У новому розділі культової історії Баз, Вуді, Джейс та їхні друзі зіштовхуються з неочікуваною суперницею. Це Лілі Пат, високотехнологічний планшет в формі жабки, що перевертає їхній світ до гори дригом. Вона стає справжнім випробуванням для старих героїв, змушує Джейс знову об'єднати, щоб врятувати всесвіт. Тим часом до команди приєднується новий командний герой Смарт Пенс, іграшка, що має привчати малюка до горщика. Наступне це Супергерл, фільм Кара Зор-Ел, відома як Супергерл, руками намагалась тримати з осторонь людських справ. Та коли невідомий бажаний ворог завдає удару надто близькому додому, Кара вимушена об'єднати з неочікуваним напарником і вирушає міжгалактичну подорож, щоб помститись, бороти за справедливість і випробовування мати на своєму шляху, який визначить її майбутній шлях. День істини. Якби ви дізналися, що ви не самі в цьому всесвіті, що б ви зробили? Якби хтось вам це сказав або ж довів, чи злякало б це вас? І цього літа правда належить 7 мільярдам людей, ми наближаємось до Дня істини. Ну, якось так. «Обсесія» – це фільм такий трішки страшненький. Готуйтесь, діток з собою не брати. Зламавши таємничого вербудного бажання, або завоювати серце коханої дівчини, безнадійний романтик отримує саме те, про що він просив. Проте невдовзі він усвідомлює, що деякі бажання мають занадто темну та

Вигрувати квиточки в кінотеатр «Злата». Давайте я повторю умови. Отже, в мене є запитання, до нього є варіанти відповідей. Все, що вам потрібно, обрати ту відповідь, яка, на вашу думку, є вірна, і її надіслати нам на наш студійний номер у Вайбері 067-704-1014. Той, хто перший дає вірну відповідь, тобто повністю прописуєте то слово, яке, на вашу думку, є вірне в цих варіантах, той і отримає свій квиточок. Ну, а їх, точніше, два. Що ви ж за компанію взяли когось собою, якогось друга, хто скаржиться на спеку, або ж свою дитину. Отже, друзі, саме зараз давайте розіграємо їх. Давайте повернемось до «Посіпак» і «Монстряк», до такого цього нового фільму. Чесно, хочу вам сказати і зізнатися, я їхній фанат. Ну, так же мені ті «Посіпаки» подобаються. Загалом «Міньйони». У мене, в принципі, діти називають їх «Міньйонами». Вони жовтенькі, активні, дуже вредні, дуже такі башкетники. І інколи мені здається, що сам мультяшний цей вид «Посіпаки» був змальований з дітей. Тому що діти, по факту, себе так і поводять. Отже, друзі, запитаннячко. Ну, а що ж найбільше люблять їсти всім відомі посіпаки? Ну що вони так сильно люблять їсти? Яблука, банани чи моркву? Яблука люблять їсти, банани чи моркву? Вперед!

Ну що ж, друзі, повертаюся до вас і хочу вам сказати, що я просто дуже сильно люблю й сама цей фрукт. Я б його з радістю з'їла весь просто. Чесно вам скажу, не те, що вже посіпаки. Знаєте, вони взагалі самі по собі доволі такі відповідають кольору цього фрукта, та тому що вони такі яскравенькі, вони такі жовтенькі. Тож, друзі, я старіша, це банани, банана, посіпака, банана. Вони дуже люблять банани, вони дуже за них готові зробити будь-що. Не яблука, не морква, ні будь-який інший фрукт, а саме банани. І це є вірна відповідь. І що мене тішить, це те, що більшість з вас все-таки вгадала цю відповідь. Але пам'ятайте, що переможець той, хто дав перший вірну відповідь. Я вітаю слухачку Галину, номер телефону завершується 813. Пані Галино, квиточки ваші. Вам ж бажаємо класного, гарного, незабутнього перегляду кінотеатру «Злата». Хто сьогодні не отримав їх, пам'ятаєте, середа. Завтра четвер буде класна можливість їх отримати. Тим паче завтра знову буду я. Тож, а що поки, залишайтесь на твоєму.

0: Реклама. Відкриваєте заклад, оновлюєте кухню ресторану чи готелю? Фо-хотел шоурум – це все для хорика в одному місці. Професійне кухонне обладнання, хімія, столи та мийки з нержавійки, а ще 3D-проєктування кухні під ключ, консультація, підбір та повна комплектація. Завітайте до шоуруму в Дрогобичі на Трускавецькій 71/17. Телефонуйте 068-244-1111. Фо-хотел шоурум. Кухня вашого закладу починається тут.
1: Шукаєте вигідний курс та вишукані прикраси? Все поруч. Кантор та ювелірний магазин «Даймонд» у Дрогобичі. Обмінюйте валюту за найкращим курсом та обирайте золото та срібло за вигідними цінами і знижками. Магазин «Даймонд», Дрогобич, вулиця Стрийська, 10, навпроти церкви Петра і Павла. Для бронювання значних сум телефонуйте 067-371-91-99. 067-371-91-99. Працюємо кожного дня з 9 до 17, крім неділі.
2: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику, вулиця Стебницька, 43А, ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
3: Плануєте дитину, але не зараз? Медикал Плаза Львів. Збережіть можливість народити, коли будете готові. Деталі на львівмедикалплаза.ua 067-312-0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.
4: Ремонт, оновлення або ж просто бажання зробити свій дім кращим. Що обираєте ви? В торговому центрі «Шарп» все для вашої оселі зібрано в одному місці. У метрі квадратному ви знайдете сантехніку, душові кабіни, ванни, плитку. Все необхідне для ванної кімнати. В «Артсвітло» та «Артдекор» на вас чекають стильні світильники, бра, декоративні елементи, аксесуари, які додають простору, характеру і настрою. А ось на другому поверсі – це ню меблі, дивани, столи, ліжка, матраци німецького виробництва та меблі для кожної кімнати вашого дому. Найприємніше, що в магазинах торгового центру часто діють акції та спеціальні пропозиції. Торговий центр «Шах», Дрогобич, вулиця Грушевського, 58.
0: На правах реклами.
4: Ну що ж, друзі, ефір добігає кінця. Я ж бажаю вам сьогодні не плаватись від спеки, не сваритись через дрібниці і не забути, що кондиціонер – це дуже добре. Але гарний настрій працює не гірше. Якщо хтось запитає вас, чому ви такі сьогодні повільні, то сміливо відповідайте. Енергозбереження через спеку. Бережіть себе, посміхайтесь частіше і до нової зустрічі саме завтра на хвилі твого найріднішого. З вами була я, ведуча Олена Ластов'як. Цілую, обіймаю, па-па.

0: Моє радіо. Реклама.
1: Дрогобицька загальноосвітня школа першого ступеня «Віра, надія, любов» – це школа, яка має мрію і знає, як її здійснити. Запрошуємо дітей до першого, другого, третього та четвертого класів. Школа забезпечує дітям фундаментальну освіту завдяки державному стандарту. Ми турбуємось про християнський клімат, патріотичне виховання, знання мов, пунктуальність та відповідальність ваших діток. Особливу увагу звертаємо на вивчення інформаційних технологій. Вчителі застосовують сучасні освітні методи навчання. Школа виховує у дітей необхідні соціальні навички. Дітям військових та ветеранів надається перевага при зарахуванні до школи. Навчання відбувається у новому, сучасному приміщенні за адресою вулиця Стрийська, 173, поруч із церквою Преображення Господнього. За детальною інформацією телефонуйте за номером 097-543-3875. Школа «Віра, надія, любов». Ми дбаємо про якісне навчання вашої дитини.
2: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або вайбер 068-234-98-58.
3: Міністерство охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року, номер 823.
0: Реклама на твоєму радіо 067-704.

0: Моє радіо.
1: Знаєте, що насправді об'єднує ідеальне селфі, смачну вечерю та впевненість на спілбесіді? Ваша здорова усмішка. У Max Dental Clinic ми знаємо, як зробити її бездоганною. Усуваємо будь-який дискомфорт та проблеми з яснами. Відновлюємо втрачене за допомогою високоточної імплантації з навігаційною хірургією без стресу. І фінальний штрих – керамічні вініри, яким позаздрять навіть фільтри в Інстаграмі. Не ховайте свої емоції. Довірте їх професіоналам. Записуйтесь на консультацію. Max Dental Clinic, Дрогобич, вулиця Шевченка, 26. Шукайте нас в інтернеті.
2: Реклама. Друже, не зволікай. Вище професійне училище номер 19 міста Дрогобича ще приймає студентів. Хлопці і дівчата після 9 чи 11 класу долучайтеся до незамінних професій. Будівництво, кулінарія, перукарське мистецтво, столярна справа, комп'ютерні науки. І це ще не все. Державне навчання, практика, стипендія, гуртожиток – усе для твого старту в життя. Шукай нас в інтернеті або в соцмережах.
3: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.
4: Анонс подій та заходів.
5: Запрошуємо на найгарячіший опен-ейр цього літа. Альона Омархалієва. Аркадій Войтюк.
6: Цілуй солодкими губами.
5: Та діджей Джалас. Подарують вам море задоволення та чудовий настрій. 11 липня. Новошичі. ГЕС. На локації працюватимуть фудкорти та дитячі атракціони. Відкриття дверей о 17.00. Квитки на Karabas.com та на вході. Живий звук.
2: Реклама.
7: Соціальна реклама.
8: Стань тилом, на який спирається фронт. Твій професіоналізм – це впевненість воїна на передовій і врятовані життя. Центральна база забезпечення і ремонту бронетанкового озброєння, автомобільної та бронетанкової техніки Національної гвардії України запрошує фахівців, водіїв, автомеханіків, слюсарів, токарів, зварювальників. Роби те, що вмієш найкраще, там, де це найважливіше. Не відкладай, зв'яжись зараз. 093-12-65-113. 093-12-65-113.
7: Соціальна реклама.

0: Реклама. Відкриваєте заклад, оновлюєте кухню ресторану чи готелю? Faux Hotel Showroom – це все для хорика в одному місці. Професійне кухонне обладнання, хімія, столи та мийки з нержавійки, а ще 3D-проєктування кухні під ключ, консультація, підбір та повна комплектація. Завітайте до шоуруму в Дрогобичі на Трускавецькій 71/17. Телефонуйте 068-244-1111. Faux Hotel Showroom – кухня вашого закладу починається тут.
1: Шукаєте вигідний курс та вишукані прикраси? Все поруч. Кантор та ювелірний магазин «Даймонд» у Дрогобичі. Обмінюйте валюту за найкращим курсом та обирайте золото та срібло за вигідними цінами і знижками. Магазин «Даймонд», Дрогобич, вулиця Стрийська, 10, навпроти церкви Петра і Павла. Для бронювання значних сум телефонуйте 067-371-91-99. 067-371-91-99. Працюємо кожного дня з 9 до 17, крім неділі.
2: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику в Дрогобищі, площа Ринок 21. Деталі на сайті.
3: Сонце повільно торкається гір. Місто внизу затихає, а тут, на горі, час сповільнює.

0: що стає спогадом. Захід сонця, що належить тільки вам і найближчим. Беллініс в Міротель. Смак красивого відпочинку. Бронювання. 067 119 10 90.
1: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: Твоє радіо.
1: Соціальна реклама.
2: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
3: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, бодіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
1: Соціальна реклама.

0: Реклама.
1: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або вайбер 068 234 9858.
2: Міністерство охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року, номер 823.
1: Шукаєте вигідний курс та вишукані прикраси? Все поруч. Кантор та ювелірний магазин «Даймонд» у Дрогобичі. Обмінюйте валюту за найкращим курсом та обирайте золото та срібло за вигідними цінами і знижками. Магазин «Даймонд» – Дрогобич. Бич, вулиця Стрийська, 10, навпроти церкви Петра і Павла. Для бронювання значних сум телефонуйте 067 371 91 99. 067 371 91 99. Працюємо кожного дня з 9 до 17, крім неділі.
0: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику, вулиця Стебницька, 43А, ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
3: Лелеку чекали, в капусті шукали, а прийшли у Medical Plaza Львів, щасливими батьками стали.
4: В Medical Plaza Львів первинна консультація репродуктолога Андрія Неденько безплатна до кінця літа. Записуйтесь. Medical Plaza Львів. 067 312 0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101.

0: є радіо. Реклама.
1: Дрогобицька загальноосвітня школа першого ступеня «Віра, надія, любов» – це школа, яка має мрію і знає, як її здійснити. Запрошуємо дітей до першого, другого, третього та четвертого класів. Школа забезпечує дітям фундаментальну освіту завдяки державному стандарту. Ми турбуємось про християнський клімат, патріотичне виховання, знання мов, пунктуальність та відповідальність ваших діток. Особливу увагу звертаємо на вивчення інформаційних технологій. Вчителі застосовують сучасні освітні методи навчання. Школа виховує у дітей необхідні соціальні навички. Дітям військових та ветеранів надається перевага при зарахуванні до школи. Навчання відбувається у новому, сучасному приміщенні за адресою вулиця Стрийська, 173, поруч із церквою Преображення Господнього. За детальною інформацією телефонуйте за номером 097-543-38-75. Школа «Віра, надія, любов». Ми дбаємо про якісне навчання вашої дитини.
2: Весілля з неймовірним краєвидом на гори, бенкет з локальною сучасною кухнею, конференції на 100 осіб.
3: Ресторація «Прикірне» у Східниці – місце, де можна спробувати українську кухню у сучасному виконанні. З атмосферою, зі змістом.
2: Ресторація «Прикірне». Чекаємо. Східниця, урочище «Прикірне», 7.
4: Сонце повільно торкається гір. Місто внизу затихає. А тут, на горі, час сповільнюється разом із вами. Беліні з піано

0: що стає спогадом. Захід сонця, що належить тільки вам і найближчим. Белініс в Міротель. Смак красивого відпочинку. Бронювання 067 119 10 90.
1: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Твоє радіо.
1: Знаєте, що насправді об'єднує ідеальне селфі, смачну вечерю та впевненість на спілбесіді? Ваша здорова усмішка. У Max Dental Clinic ми знаємо, як зробити її бездоганною. Усуваємо будь-який дискомфорт та проблеми з яснами. Відновлюємо втрачене за допомогою високоточної імплантації з навігаційною хірургією без стресу. І фінальний штрих – керамічні вініри, яким позаздрять навіть фільтри в Інстаграмі. Не ховайте свої емоції. Довірте їх професіоналам. Записуйтесь на консультацію. Max Dental Clinic, Дрогобич, вулиця Шевченка, 26. Шукайте нас в інтернеті.
0: Реклама. Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету. Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.
2: Анонс подій та заходів.
3: Запрошуємо на найгарячіший опен-ейр цього літа. Альона Омархалієва. Аркадій Войтюк.
4: Цілуй солодкими губами.
3: Та діджей Джалас. Подарують вам море задоволення та чудовий настрій. 11 липня. Новошичі. ГЕС. На локації працюватимуть фудкорти та дитячі атракціони. Відкриття дверей о 17.00. Квитки на Karavas.com та на вході. Живий звук.
0: Реклама.
5: Соціальна реклама.
6: Центральна база забезпечення і ремонту Національної гвардії України запрошує майстрів своєї справи. Водіїв, слюсарів, автомеханіків, токарів, електрозварювальників. Тут твоя майстерність має значення. Ми цінуємо професіоналів. Телефон для довідок 093 12 65 113.
5: Соціальна реклама.

0: Реклама.
1: Шукаєте вигідний курс та вишукані прикраси? Все поруч. Кантор та ювелірний магазин «Даймонд» у Дрогобичі. Обмінюйте валюту за найкращим курсом та обирайте золото та срібло за вигідними цінами і знижками. Магазин «Даймонд», Дрогобич, вулиця Стрийська, 10, навпроти церкви Петра і Павла. Для бронювання значних сум телефонуйте 067 371 91 99. 067 371 91 99. Працюємо кожного дня з 9 до 17, крім неділі.
0: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику в Дрогобищі, площа Ринок 21. Деталі на сайті.
2: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4. Так.

0: хоч не на зло, а так чи не так, ми вже напились зради, хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Твоє радіо.

0: є радіо. Реклама.
1: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або вайбер 068 234 98 58.
2: Міністерство охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року, номер 823.
3: Весілля з неймовірним краєвидом на гори. Бенкет з локальною сучасною кухнею. Конференції на 100 осіб.
4: Ресторація «Прикірне» у Східниці. Місце, де можна спробувати українську кухню у сучасному виконанні. З атмосферою. Зі змістом.
3: Ресторація «Прикірне». Чекаємо. Східниця, урочище «Прикірне», 7.
5: Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'я ясна, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaclinica.com. Записуйтесь. «Рома» як вдома.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704.

0: Твоє радіо.
1: Соціальна реклама.
2: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
1: Соціальна реклама.

0: Реклама. Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич. Компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома». Як вдома.
1: Лелеку чекали? В капусті шукали? А прийшли у Medical Plaza Львів? Щасливими батьками стали.
2: В Medical Plaza Львів первинна консультація репродуктолога Богдана Роя безплатна до кінця літа. Записуйтесь. Medical Plaza Львів. 067 312 0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: Твоє радіо.
1: Соціальна реклама.
0: Стань тилом, на який спирається фронт. Твій професіоналізм – це впевненість воїна на передовій і врятовані життя. Центральна база забезпечення і ремонту бронетанкового озброєння, автомобільної та бронетанкової техніки Національної гвардії України запрошує фахівців, водіїв, автомеханіків, слюсарів, токарів, зварювальників. Роби те, що вмієш найкраще, там, де це найважливіше. Не відкладай, зв'яжись зараз. 093 12 65 113 093 12 65 113.
1: Соціальна реклама.

не складніше, ніж брати, але й важливіше. Цей чорнозем найчорніший, тому плоди найсмачніші. Допоки кожен не процвітає, не процвітає жоден. Віддаватиму більше, ніж братиму, допоки годен.

Солодка осінь, безсонні ночі, насолодитися тобою хочу, але все мало, мені так мало. Цілуєш палку, тікаєш.